0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسبي ميدغي مندر نماد وغتوغي بانجيا بانجي دوا ಮಾಲ್ಯಾಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮೇದಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವ ಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತು ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ ಅಲ್ಲದಿ ಖಲಕ ಫಸವ್ವಾ والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورون فالو جنبا هكتكايكو تمن رسكلانج رسول فنو بيم أدي رسول نايكو فتاي عدل إنصاف تلف باوال بيم أي ميستكم عدل إنصاف قائم كرمتكي.
2: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಹ್ಯಾಮಿನೆಟ್ ಗಮಿಗಿನಸ್ ದಿನಿ ಮೆದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: دمه مکیوی سورت و تحریم گه اوان آیتون فشاگین اس سورت گه نیلا میدگه می فیلاو ام فرات ما فوزیا کیا بدا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: ಎಮ್ಮೆನಗಳು. ಫಾತಿಮತ್ ಅಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ
1: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اتنم فشان كيابا

0: آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني ادي رسولا تيبا ميهن جنس دبي كم اتشجا فه تيبا ميهن هفاش ادي اكليك فان تيبا ميهن نهي كربي كم كمكم فه تيبا ميهن دروي غناش ادي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا غدف دوي جنوارس كلانج
2: ಮೇ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಡು ಹೈಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆಣಿಸ್ತೀನಿ ಇಶಾಣ ಮಾಧ್ವಗುದಕ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಾಡಸಿವಿ ಈಶಾನ ಮಾದವಕುತಿಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕೆಯ ರತ್ತಕ ಈಶಾನ ಮಾದವಕುತವಿ ಹೈಕಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತು ಊರು ಅಂಕಿಯವು.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆ ಮಿರೇಗ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗೆಯ ಬಂಗೆದೋ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕೆ ಆರಿಗಾರತಕ ಮಿರೇಗ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೋಗುತ್ತಿ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿ ಸಹ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೇಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೀನಿ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವ ಅಂಕೆವು.